Så bjør dig hjertelig velkommen til sendtinsen af Bilsalongt, Preben Hansen og Jekvann Sune Danielsen. Og i morgen kommer vi til at høre et lytte indlæg fra Eivind Bringsberg. Han vil ringe han op, og så hæver han en opmuntrende ting til Tuin, der kommer vi til at støtte. Og så får vi enda vi et lytte indlæg fra Kurs Christensen. Så her er Nick og glæder sig til, og vi håber det, at du er hængende vi, eller kanskje koppler på sættene, vi finner det av deg. Så hjertelig velkommen til sendingen og Bilsalongt.

0: Nu får vi høre et innlegg som gjør sammen med Kurs Kristensen. Det om det vi gjør Johan 16. Og han skal si at jeg vil arbeide vi at få en serie, en podcastserie vi Kurs Kristensen. Det, så det kommer til å høre mer om. Men nå får jeg høre Kurs i samband med Johan 16. Og så har vi ringet til Solskinsøen på Bornholm. Velkommen, Kurs Kristensen.
1: Tak skal du have.
0: Og der sol i dag på Solskinsøen.
1: Ja, det er lidt overskyet af. Det har jo ellers været fantastisk vejr i lang, lang tid. Men i dag er der lidt efterårsstemning, men det regner ikke. Og det er, hvor jeg ser ud af mit vindue ned over havnen her, så er det alligevel lidt klart vejr nu.
0: Kurs, jeg har ringet til dig for at have en snak om et kapitel i Bibelen, det er Johannes evangelie kapitel 16.
1: Ja.
0: Og det for mig er det jo et meget væsentligt, og det er det selvfølgelig for mange, mange mennesker, meget væsentligt kapitel. Og jeg tænker på, hvor Jesus han siger her, nu er det i en ny oversættelse i kapitel 16, vers 7, så siger han, men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer at gå bort. Ja. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Vejlederen, det er så Helligånden, ikke? Når Helligånden kommer, står der så i...
1: Det er Helligånden, ja. Og mange stopper jo op for det ord, altså til at begynde med, kan det være det bedste, at Jesus gik bort? Jeg har den lidt ældre oversættelse foran mig. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det kan man ligesom stusse over, ikke? Hvor var det godt, at Jesus gik? Men det forstår vi jo godt, at Jesus var begrænset til Judæa, Samaria osv. Men når Helligånden kommer, så er Helligånden over hele jorden, over os og i os og igennem os. Ikke? Så det er det bedste for jer, at jeg går bort. For så vil talsmanden, og det er jo det græske ord, parakletos, altså en sagfører, og jeg, det bedste ord oversætterne, synes jeg i hvert fald, det er så vil hjælperen, når jeg vil hjælperen ikke komme til jer. Man skal tænke på, at Jesus siger også en anden talsmand. Jesus har jo ikke bare, ligesom sidder jo ikke bare i hvile ved faderens højre hånd, men han er talsmand for os hos faderen. Helligånden er talsmanden på jorden til Kristus og til faderen, så vi er stadigvæk Kristus som talsmand. Men Helligånden er altså sendt for at være i os, faktisk for at Kristus kan være i os, og Kristus kan leve sit liv videre i os i generation efter generation ved Helligånden. Derfor er det jo utrolig væsentligt. Og så den der, kan man sige, mægtige gave. Altså Jesus beder om Helligånden, og på Jesu forbøn så kommer altså Helligånden til jorden, og Helligånden kommer jo over dem på pinsedag og fyldte dem, og straks så var der det her ekstraordinære i atmosfæren. Altså vi kan forsøge at overbevise med alle mulige ting og sager og argumenter, intellektuelt og alle mulige skuespil, men der er så noget specielt, når Helligånden kommer og overbeviser verden om synd, retfærdighed og dom, de tre vigtige begreber. Når Helligånden overbeviser om synd, så bliver man ikke slået til jorden. Når mennesker overbeviser om synd, så er det altid fordømmelse. Men når Helligånden overbeviser om synd, så er det en kærlighed og en ledelse til at blive frelst fra sin synd. Og når Helligånden overbeviser om retfærdighed, så er det ikke mennesker, der diskuterer, hvad er retfærdigt og uretfærdigt. Så er det Helligånden i vores samvittighed, der i høj grad afklarer retfærdigheden for Gud i os. Og ligeledes også om dommen, for der er en dom. Synden er, fortsætter sig med, det er Helligånden overbeviser om, du tror jo ikke på Jesus. Du tror mere på dig selv end på Jesus. Men Helligånden overbeviser om tro på Jesus. Retfærdigheden, det er, at Jesus er gået til faderen, og derfra udgår retfærdigheden netop ved nådens trone, hvor Jesus er. Og dommen er ganske enkelt ikke, at du skal slippes for retten, men dommen er denne verdens fyrste, altså Satan, dæmoner, alting, de er dømt i Kristus. Så det væsentlige for os, som jo vi har talt mange gange om, også på Færøerne, det væsentlige er stadigvæk at få fat i det her med talsmand Helligånd, altså påkald Helligånden, Og så har jeg lagt mærke til, at ligesom alt andet er en øvelse. Alt er en træning. Men for ligesom at fremme det dybe i os, så træner vi også. Der er to ting, jeg føler også lige for øjeblikket, der er vigtigt. Det ene, det er Guds ord, og det ved jeg, færingerne er fantastiske til. Og ære Guds ord. Det er Guds ord. Ordet Gudes. Hele tiden, så er det Guds ord. Og det er ganske enkelt væsentligt, for Helligånden virker gennem ordet. Hele tiden. Derfor, at vi træner os, ikke legalistisk, men vi træner os i Guds ord, så trænes vores ånd op. Det andet er, at vi lægger mærke til, at Helligånden er i det allermest dagligdags ting. Lige nu er Helligånden i vores samtale på Færøerne. Lige nu virker Helligånden, og de oplevelser, vi har i hverdagen, når vi begynder at åbne vores øjne, træne vores ører, så vil vi se, hvordan Helligånden leder os igennem hverdagslivets ting. Og når vi bliver trænet i det, så åbner vi os i grunden for Helligånden og mere for Guds nærvær. Vi bliver trænet i at leve og vandre med ånden, som også skriften siger. Mm-hmm. Nå, det var et langt foredrag. Brød.
0: Nej, bestemt ikke. Det er jo meget givende. Kurt, der er i vers 13 længere nede, der står også noget lidt underligt noget. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, vil han give videre til jer. Ja, han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer.
1: Ja.
0: Det er jo mange dybe ting i det der. Jamen, er han et umælende person, eller hvad er det for noget, der står der?
1: Altså, Helligånden er en virkelig person, en selvstændig person, men så langt vi forstår det, så er Helligåndens natur hele tiden at pege hen på Kristus. Altså, derfor beder vi ikke til Helligånden, men vi ærer Helligånden. Der står også, at Helligånden vejleder os. Nu sidder jeg, sidder med en lidt anden oversættelse end din. Han vejleder i hele sandheden. Ikke til hele sandheden, men i hele sandheden. Og han taler altså, Helligånden har ikke en selvstændig tale, men Helligånden afspejler hele tiden Kristus. Helligånden taler hele tiden, hvad Kristus taler. Helligånden taler hele tiden, hvad Gud taler. Helligånden har ikke et selvstændigt ord at tale, men taler fra Faderen. Så når Helligånden taler i os, som vi elsker at påpege, at Helligånden taler i os, så er det grund Kristus, der taler i os. Det er Gud, der taler i os. For Helligånden taler ikke et ord af sig selv. Og så alt, hvad han hører, det er også et pragtfuldt ord. Alt, hvad han hører, skal han tale. Og så hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Og der har vi det profetiske, hvor vi måske også har brug for det i dag. Begivenhederne i Syrien, i Mellemøsten, hvor vi står lige på randen, hvor vi siger, er det nu? Er det nu, det store skal ske? Bryder der en kaos ud i verden nu? Så tror jeg, vi har lige bedt til morgen her også, og prøve at få en fornemmelse af, hvad skal der ske? Og Helligånden har en vejledning for det, der skal komme. Det har han jo allerede, fordi det, der skal komme, det er, at Jesus kommer. Men også de begivenheder, der følger med Jesu genkomst. Og så har du det, kan man sige, finalen i det. Han skal herliggøre mig hele tiden. For han tager mit, forkynder det for jer. Og det, jeg har, det er for Faderen, alt sammen. Så Fader, Søn og Helligånd er fuldstændig et i at formidle ordet fra himlen. Er det ikke fantastisk? Ja. Til os og over os.
0: Det er ligesom det samspil mellem de tre, Gud, Sønnen, Faderen og Sønnen, Jesus og Helligånden. Yeah. Det er ligesom, de peger hele tiden på hinanden og siger, yeah. Gud siger, se min søn,
1: yeah. Yeah.
0: Og så videre. Ikke? Og Jesus siger, der er godt, Gud, der er ingen, der er god her. Det er kun Gud, der er god, altså.
1: Der er kun det ene, men...
0: Ja. Og så hele tiden, altså, han tilindegør sig selv nærmest, og så siger han, se på Gud, ikke?
1: Ja.
0: Og Helligånden siger, se på Jesus, og, ja. og Jesus siger, lyt efter Helligånden, altså, det er det der spil. Kan vi lære noget af det som mennesker?
1: Jamen, jeg sad lige og tænkte, om det kunne være sådan med os i menigheden, ikke? Hvor vi hele tiden ser væk fra os selv og ære den anden. Det tror jeg faktisk er sand kristendom. Hele tiden ære den anden, ære den andens tjeneste, hele tiden trække sig tilbage, og så faktisk, hvor hele Kristi legeme, givet det var sådan, hvor hele Kristi legeme er et, og så bare har én tanke, det vi alle sammen ser bort fra os selv, for at herliggøre Kristus i alt, hvad vi er, og alt, hvad vi gør.
0: Ja.
1: Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Ja, det er ligesom, at hvis man tænker videre og snakker om det her, så føler man, der kunne komme en ild.
1: der kunne komme en ild. Ja. Det er virkelig en ild, og jeg tror, vi skal arbejde på det, for det er også det, Jesus beder om i Johannes 17, at den ypperste præstelige bøn, han beder om, at de må blive et. Det er jo den enhed, han beder om i virkeligheden. Ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden er et, så beder Jesus for os, at vi må have samme enhed iblandt os ved Helligåndens hjælp. Jeg tror, det kan lade sig gøre, Preben, ja. at ved Helligåndens hjælp blive et. Men det er den her, det egoistiske, og det er også det, resten af kapitlet handler om, når det drejer sig om bønden i Jesu navn. Det er det egoistiske, der er vores kamp. Og derfor er livets kamp, det er at bekæmpe det i den egoistiske tendens i os, så Kristus træder frem i os med netop ved Helligånden. Så det er Kristus liv, der træder frem, der faktisk dør med Kristus, kan vi sige, og hele tiden lever Kristi liv. Der står kampen i dag, hver dag i vores liv.
0: Der er jo i samfundet i dag, at der er en meget narcissistisk holdning, hvor det drejer sig om mig og mig og mig.
1: Ja, ja.
0: Og naboen, han kan sejle i sin egen sø, han må have det så godt, han kan, ikke?
1: Hele tendensen, det er også, kan man sige, de store, der træder frem på skærmen, på tv-skærmen, de herliggør hele tiden sig selv, de taler om sig selv, og deres egen herlighed, hele verden er præget af det. Blandt de kristne, så taler vi ikke om os selv, vi herliggør ikke os selv, vi fortæller ikke, hvor meget vi har udrettet, og hvor meget vi har rejst verden rundt, vi herliggør Kristus hele tiden, og det er ved Helligåndens hjælp, hele tiden fokusere på Kristi herlighed.
0: Ja. Lidt længere nede i kapitlet, Kurt, der kommer også noget, der er meget vanskeligt at forstå, det er det 24. kapitel, eller rundt om det, ja. Der står, at bed i mit navn, og I skal få.
1: Ja.
0: Så kan I blive fyldt med glæde. Altså, be i hans navn, så skal vi få det ligesom, så er det ligesom en formel, en løsning. Altså, nu har vi fundet ud af det. Hvis vi vil have noget, så beder vi hans navn.
1: Ja.
0: Hvordan skal vi forstå det?
1: Ja, men altså, det er jo på en måde, så er det jo et anfægtende ord, ikke? Altså, lige når man ser det, for tænk, hvor mange der har bedt om et godt helbred, ikke? Og ikke fik det. Tænk, hvor mange der har bedt om det gode liv, men heller ikke fik det. Tænk, de drømme, som vi bad måtte gå i opfyldelse, de gik ikke i opfyldelse. Vi fik det modsatte, hvad vi bad om. Vi blev syge, vi kæmper os gennem dagene, drømmene bristede. Derfor er det på en lille måde anfægtende, når Jesus siger, at vi skal få alt, hvad vi beder om. Og her tror jeg faktisk, vi rammer, altså efter min opfattelse, så tror jeg, vi rammer nøjagtigt det samme igen. Det er ikke en formel. Altså, vi har indført den form mange kirker, altså, så bruger vi i Jesu navn, og det er meget smukt, det skal man ikke, behøver man ikke tage væk, men det er ikke det, der menes, det er ikke en trylleformel for Guds ansigt, men det er jo, det er netop det samme med at være i overensstemmelse med Jesus. Det er, at det er ikke vort eget, altså, Gud hører os, når vi beder i hans navn og ikke i vort eget navn. Det er det, der menes i det. Når vi beder i hans navn, altså i overensstemmelse med hele Kristuslivet, så får vi egentlig, hvad Kristus beder om. Hvis ikke det er for filosofisk, det her. Men det er ikke, du siger, himmelske far, nu beder jeg i Jesu navn. Det er slet ikke det. Du behøver slet ikke bruge det der. Men hele dit liv er omspændt af Kristus, altså du lever dit liv i Kristus, og det er fordi de jo ikke endnu var Jesus jo ikke død på korset, og Helligånden var kommet, så det Jesus siger også, når I nu lever i Helligånden, så lever I i mit navn, og faktisk alle jeres bønner, det bør være i overensstemmelse med mig, og ikke jeres egoistiske bønner, og jeg tror det her problemet ligger, det er også her, at vi ikke får hvad vi beder om, fordi hvis man analyserer det nogle gange, så er det faktisk dybt egoistisk, det. I hvert fald det er nogle gange, jeg beder om, at jeg må tage mig i det og lægge det på alteret øjeblikkeligt. Det er jo ikke mig og mit og min fremgang, men det er hele tiden det, Jesus, hvad beder du i mig? Så vil vi faktisk opdage, at der er en anden form for bøn inden i os, og det er bønnen i Jesu navn. Er det let opfatteligt?
0: Ja. Jo, altså, og hvis man også siger, at den indfaldsvinkel er rent menneskeligt set, så var Jesus en kolossal fiasko, totalt. Ja. Han døde på korset og ved pint og plade. Det var ikke rigtig en succes. Altså, det var ikke nogen toppolitiker, der stod frem, eller en konge. faktisk var han en fiasko.
1: Ja.
0: Sådan så det ud, ikke, menneskeligt set.
1: Ja.
0: Og mange gange også, så føler vi os som en fiasko, ikke? Fordi vi,
1: jo, men det er vi også, Preben, fordi ja. Altså, det at bede Jesu navn, det er også samtidig at dø med Kristus.
0: Ja.
1: Det er at dø med Kristus, og det er at opstå med Kristus. Det er at dø fra os selv. Altså, I er jo døde. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. At det hele tiden er overgivet til døden, hvad det hører døden til. Det er at leve i korsfæstelsen. Det er faktisk at bede Jesu navn, tror jeg. Ja. Blandt andet, ikke?
0: Til sidst i kapitlet, der er mange andre ting. Ja. Nu hopper vi lidt i det.
1: Ja.
0: Så er det også, når vi er en i vores tider, som du begyndte med Syrien og så videre, der står i den her oversættelse, jeg har sagt alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt.
1: Ja.
0: Men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Det er noget, som mange kender til. Og hvordan kan jeg få freden i det, der nu sker?
1: Ja.
0: Du kan tænke dig om, hvis du var en kristen i Syrien.
1: Ja.
0: Hvordan forstår vi det, Kurt?
1: Ja, altså, jeg kan godt forstå, hvis de i Syrien synes, det er uforståeligt, og vi skal også passe på, ikke bare ligesom kaste en glorie over det. Vi som slet ikke lever på sådan nogle steder der, i de rædsler, der er der. Nu taler jo Jesus nok om det at være hans tjenere, fordi det, han siger, i verden så har I, i min årsættelse, så har I trængsler. Altså, I har trængsler, fordi I følger mig. Det er nok ligesom måske mening med det. Og det, vi godt følger over på det her liv, vi ser i dag, så skal I have jeres fred, og lægge mærke til det, I skal have jeres fred i mig, ikke i omstændighederne. Og det tror jeg nok, jeg synes, jeg har oplevet i livet i alle forhold. Altså i alle forhold, at Guds fred, som overgår al forstand, kan fylde sindet og hjertet. Og det er også det, vi skal bede om på vores brødre og søstre, der lever på de egne nu. At midt i det hele, det betyder ikke, at tingene forsvinder. Men det betyder, at man midt i det hele, med det håb, vi har, med den tro, vi har, fordi vi lever hele tiden med et håb, og så har vi også, kan vi sige, evighedsperspektivet hele tiden. Vi ved, at vi skal ikke dø, men vi skal leve i evighedens evigheder, og bliver vi der, så lever vi i evighedernes evigheder. Så, men der tales altså om en fred i Kristus, som vi kan have uanset forholdene.
0: Ja. Kurt, det var en meget kort gennemgang af, med nogle væsentlige punkter i Johannes Evangeliet kapitel 16.
1: Ja.
0: Og tak dig for, at du vil være med i dag og give det her gode indslag til lytteren. Der er i hvert fald kommet noget frem, som man kan tænke over.
1: Det var dejligt at høre på dem, og så Guds fred og velsignelse til medfæringerne.
0: Ja. Det samme til jer på Solskinsøen.
1: Tak skal du have.
0: Og du hilser rundt om dig.
1: Det gør jeg.
0: Tak for det, Kurt.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, vi har det Kors Kristensen om at flere frasynte fra Johannes 16, og at han da hørte vi Jen Johnson, vi lei Holy Forever. Så, og det som vi har hørt her i morgen til, vi har ringt opp til Eivind Bringsberg, som har et godt innlegg for åkken, og så har vi annars hørt nekka godt håndlegg, og vi her i stovene, Preben Hansen og Jekan Sohn Dahlsen, vi sier takk for åkken vånande, vi er til å behengende vi to her nekka godt og i lintene.

Og jeg halte at vi får at tage en sang til Justin. Og ta valgt at høre en sang for Ebenezer-kårene som den Kanas land.

0: Her hørte vi sangen «Ånke så kan så inne være». Og han sangen til tverre omsetninger at du til Lina Sandell som i Ørstad. Jeg har alltid vært første mannsmann og i følgen kjenner den sangen. Den endelige sangen om hvordan god være en om man kan føle seg tryggen og man trygger. Og vi får nu at oss om skal til Lina Sandell som har skrivet sånne gode sanger og salmer. Og i hese sambandet så har vi bjøvet Anne Haberg i studio. Velkommen, Anna.
1: Takk.
0: Og jeg husker at vi skal bare ta oss en sinter om Løyve, Kjallin, Sandell og spille noen av sanger, ikke?
1: Ja.
0: Det som vi nå har.
1: Ja.
0: Det alltid en spørning om tog. Ja. Tog en fyr.
1: Kom du gå sidd i Atlantia.
0: Ja. Du har ikke noen av sanger,
1: da? Utrolig noen. Fantastisk kvinne.
0: Ja, og flere hundre.
1: Ja, altså, 600 dikter hun. Her hun skriver.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Bøker, rikvavis, nekkelbøtten, og som hun omsett. Og vi skulle huske om at hun født i 1800-tallet, 1822.
0: Ja.
1: Så det fantastisk.
0: Og fantastisk du at folk kunne være sikne av henne sang hun
1: ja.
0: Enda.
1: Ja, ganske, ganske en sterskere.
0: Ja. Yeah.
1: Enn akkurat du over. Særlig snedig sjanker som du akkurat hørte og ikke kanskje nøyere, at han skriver at han var 13 år og kom. Hun satt oppe i trænen og i gæren og pappen er prester.
0: Oh, yeah.
1: Mammen har hørt ikke så utrolig enn jeg kom. Og Lina Sandell, hun var faktisk sjuk for at hun var født. Hun var sinter voig av alt sitt liv i kjøkkenen. Og
0: oh, yeah.
1: Henne da, spilplass faktisk var i kontoren til pappas vinnom.
0: Som var prester sitt
1: da? Som var prester, ja. Og han lukket som just henne plass av skrivstående. Her hun lukket som kunne skrive, og hun var så åhå i Øtland som han sier, og så opp til han, og elsket han ordentlig. Og alt som papen sier var rett og godt, og hun var ikke som flest ære jenter ved å lære alt det høstlige, og spille ved underbøten, og det lukket som hun ikke makta i.
0: Det var eisen på grunn av sjuke.
1: Det var eisen på grunn av sjuke, ja.
0: Yeah.
1: Så enda det noen sitter ute i gærnen, til å ta imen opp i trænen, ta skriveren henne sannsynner, og ikke så kan synne være.

0: Ja, og her nekker mentan.
1: Ja, det må man sige. Her må være, kan man sige, ja.
0: Kan man lista malare og fatt som skriva og kvart og sånt?
1: Ja, det visste sannhøyt. Næste grann Jakob er Johannes Andreas Ness, som færen, en gode vinner til Beie, Brynild og han. Hørte, nek var gode løter sammen, og da har man jo saknat det, og eller nek, men ond jo kjøpte husene, så var det ond forsøkt å komme her. Abekvam, og men så det ja, så det Eivindur Mår, og så det Ingaard Reine her, og så Osmundur Poulsen. Så her var nek sånne folk, øyla, kan man sige, hovedkjente mennesker, som, ja, det var skjelt av bekvær.
0: Nei, Osmund han fotograferer en ekk.
1: Ja. Osmund tok han av myndeldømse, og han er bøybelklassen i Ebenezer, så er oppe i Vialundene, og til en mynd som en søvelig mynd, hva vet jeg, han var en øyla gode mynd av meg.
0: Så en gang mest av tøyna, så lærte du prentere.
1: Ja.
0: Og men du lærte det så stort i Danmark, hvis
1: jeg. Ja.
0: Hvorfor du ny?
1: Ja, det var tøy at jeg skal ikke gjøre bygge skiltene for det, men jeg skal gjøre meg selv skiltene for det, og til annet jeg gjøre noen skilt for som så. Det var så at jeg lærte til fremtene til Marius Siska her, på en nye for her, som vi sitter her i Lindene nå, et hus som tar alle bruker som parkeringshus, eller bygger parkeringshus, og det er øske på en nye. På en hinvende veien ved Ebenes her, og jeg lærte så i tro at jeg prentet dem, og så det til at jeg bygget for nye lærer nå, altså, jeg bygget i Kjeldrøs, bygget for nye, og vi kommer til å kjenne noen annen som sier han, nå er jeg raftan i 8-trøs og ut i 8-trøs, og så det nye altrøs papien der jeg har hotell, Hafnia, og han nekste at Bøttenkjøen skulle hjelpe honom i arbeidene, og det tror jeg, altså Johan og Emse og Birgit er alle utbyggen innenfor hotellarbeid. Og det får alle nye danmarskere å lære. Johan og Birgit var samskundsnøse. Og så kom Birgit for nødvendig nye i Kjønheimater, og jeg får så nye vi, og vi henne tar for nye rettør. Og så det han, så vær så riktig som jeg får heimater fra henne, ja. Så gjør det til at jeg ringte til arbeidsgjemmeren som var prensmigmester Marius Siska og spurte om jeg kom til å bare være nere nu og lære til sørste her nere. Og som han fikk det med henne av her, så sier jeg ja. Så lærte jeg nere, fikk jeg læreplass nere, midt i København, vid Nørre Porslasjøen, en gata som heter Linnégade. Og her lærte jeg så til prentere og tjekke skola. Og jeg kjøpte meg en hånd og tog prekk av prentereskolen i Julius Thomsens gat. Og i nødvendig røyndstrøs.
0: Det var ikke mye offset. Det var blod og sånt forskjellig.
1: Ja, det var ikke så er det. Det var noe som kom fransk at det var fotosatser. Da kom man færre skoj. Og nei, offset var... Det var ikke til ta han.
0: Det var så moderne, det kom så etter, men og det er det så at det er noe som man ikke kjenner til, det er så gammelt, det er ferdig av måten.
1: Det er ferdig søvende, vil jeg si, som så, men Karsten bruker anker det til akkur småveis, vil jeg si. Og så var det øysen til det som var to i samband, det var at man brukte klisjeer, altså myndene som tar ved det, man fikk klisjeer nere fra Danmark, ja, det var bare nere med sånne føringer som lærte Frans Restrof, han lærte til kemigraf, ikke et litografer, men det var kemigrafer, og han kom så hjem og begynte sitt egna virke som er grafia, og ta var lettere å fære i Esterboen her som han bor her i Skansan, etter en klisje, innan bymann, han er fra at det ble sendt nyer, baren.
0: Sven, jeg lukket takkene spørsmålet om du kom inn på at det tror jeg vi er i havnet, du blir ikke engang møte i Ebenezer etter hans landet. Hvordan er det menn som er særlig av amerskene til Louis?
1: Ja, det er helt kjivet at han mannen som jeg vil nevne, jeg husker i omvandet morgen, og det er Peter Haberg. Det er kom, og det er jeg tror jeg, pappa silte ikke av Torfjellene, Herr Peter var skriftstormhauer. Og Peter kom til Øyers, Øysene, og antallet i Ørendron. Han taler jo evangeliet. Var en god bibellærare og han kom Øysene inn til okkar av vise okkar høyme her. Morgen øynefer var han og Øysene Gjørtes. Og da jeg kom til Havnar så var det de folkene som jeg kjente fram om ånder. Øysene slekt her, de Norfoss folkene, jeg heit hei slekt og kjente de. De var jo Øysene Midboen som jeg hadde om. Men det var Peter Habergers samkomne som særlig ja. Gjørtes veløyere kjemmer og en stimbrande meie i ødlomvunnen andalige løyve, vil jeg si. Han var hånder takksamer.
0: Du får bare tusen det som tro på på fullt og
1: Ja, det var 72. Altså, jeg arbeidde i utgangsarbeidene i Neser, som sagt fra til jeg kom til Trygg. Og begynte jeg ta vittnesbordet noe herren, og det var kjøtt at Peter tok meg inn, kan man si, under søgne vansjer, og jeg ble en parter av to ungdomsarbeid, og det var Birgit Øysene. Birgit var Øysene lært opp av Peter Haberg, han er en bibelflokk. Og så vidt var bæg under hans herre og torre avverkene, og sjå han til samkomst var gav lærere, og jeg var Anders Lån, og jeg var en øyesmøver, og jeg var skuldel som var fremme i jord, altså. Og jeg var øyesne ære som taler evangeliet, og bør evangeliet fram, og jeg synes høytene, men det var så til ham. Vi tog, og ja, og ikke Det kom i 1971, og jeg er på E og Øsse Bergkammer, og sangbrøver som tar vi over, vi er på det øyne tatt sammen, vi hadde funnet sammen, bøyer sammen, og Peter var ikke åken og Øsse tar vi. Ja, og i 1971 var det sånn at Øsse og E og tvær ærer unge menn, som bøyde, Og i tog arbeidene virkner, og i tog arbeidene kjente til at Herren yngste at vi skulle bruke mye tog enn til vanlige togene, tre togene. Og gjør det så til at vi kommer sammen til bøen, vi kommer kvønn, jeg halte var kvønn, eneste dag klokken fem, og i Ibneser er vi sammen om Herrens vilje, og atlan vet ikke å kunne gjøre 8 år, til hvis ikke Herrens og i førjum bostrev. Og henne bæger tar fjord så fra at han har en tøy, tar kjent vi ikke til at det var tørre vever og fære, og så ble Øsser og etter, og det som så hendte Stavnhalde kom Øsene i uttagen i 1941, det var en vetsikker tøy i Ebneser, og Øsser var blæst i Stavnhalde, og det er hjelpt i Øsene, og Øsene vi tog fra bergen av, Og så kom det, så bøg og vidt, og så minnes det øyelig godt her, at den ene dagen til Østre kjemer, ta var oss med at operasjon Josva begynne i Danmark, hver dag katt av unge folk til å gjøre tog til å virke i Danmark for evangeliet. Og Østre har sett en blei om at det har sagt noe etter unge folk til å gjøre vi, Og han og Susan var gift i 1970, og junemann i 1970, og hette som sagt i 1972. Og da kommer Øsser til munn, og han sier til Susan, og jeg hette vær i aprilmannen i 1972. Så sier han med Svenning, jeg vet ikke hva du sier til dem, men jeg og Susan kjenner kalla for et damskar. Og vi tog til alle tunne tog som følger, ja. Og jeg minns, jeg sier vi Øsser, hefur Herren kallat hea fer til Danmarkar, så skal du fer til Danmarkar, men jeg vil lukka så vel til at jeg skal være her i fyrjun. Og her, og akkurat samstundes, juni, 1. juni, ta leie jeg fra landet sjálfur, ut i hette her, utkjenta, kan man säga att färra stod ju ut färre ur en printer arbete är sett ut i kort ett halvt år ta men när jag halvt år det var halvt år som vi då sett ut och så för nyer och är blev för ju men halvår så mer blev ett halvt år och så arbetade jag halvår som printare och tog ju fram ett till ända blev det minkan nere och trutcha månader som printare och så till ända så gavs det purasta som printare. Jag vill säga till att släppa präntare arbeten det var en kostnad för mig. Jag älskar präntare arbeten men de där så väl men de där väl än jag ger några böcker ut och det bästa är för mig är att täcka papyr i handen och sätta mig ner och teckna upp en försöj och hur det ska se ut med stäven och mynton och allt tog så det var en kostnad att det var tog arbeten. Det var det.
0: Ja. Vi kom til færre øyne og øyne, Svenning. Du er veldig pjøy som nekvun, og folk som har avbjørninger til røysten vi til Gjerstamal, vi kom inn på sinnesbeta, og så også om Israel, og vi kan sikkert si det flere timer her. Jeg kan stolt og nevne, jeg minnes vel først før jeg var inn til deg. Det var sønt, under 2003, jeg vet ikke om det var novembermann eller her nøy. At jeg og Trudger er unglinger som skal passere her i bøyden i havn og kom inn i en glad hjørn, da møter vi Svenning og Loft, og han kjente øynene av oss fyra. Og vi pratet sammen, og så sier Svenning, hadde dere planer i kveld? Nei, så vet vi noen. Jeg kan ikke komme inn i en kaffemånd. Så enda jeg vidt oppgjør en soltøy til en kaffemånd. Det minnes du veldig vel. Da minnes jeg du spurte meg, og to, hvor to? Så det er ikke vanlig å være innbøyd, og spørte hvor man er etter det. Men jeg visste vel at jeg tenkte at Svenning kjenner veldig vel mannbøyden, så jeg sier at mannbøyden han har høyne, så tar vi veldig kjøttet. Takk må jeg slå på noe her.
1: Høyne var en god karabiner. Vi takker mennkene til høyne, Birgit Vind.
0: Høyne svar stemmer som er.
1: Ja.
0: Men jeg minns også, Svenning, at du les til kveld ur Bibelen ur Ezekiel 36, det minns det. Du fortalte at du har øyne fyr ved i Israel, og det var det samme året, jeg halte var noe året, så jeg fyrst. Og du snakket jo med det her, hva profeten heis, jeg skriver skjønner her, undan Kristi føying, om sitt egna fall som skulle blå spjatt og mittel alle tjover, alle heim, men som i enda tøyene skulle komme atter til sitt egna fall. Og så sier de, men det er ikke gjort. För jag, det sitter rätt för att du tog in.
1: Tack.
0: Ojna fyrer hej då vi är i Israel, men det blev de sista fyrer. Vi kunde färre, öjla längt, hos vi färre hållt vi att snacka om att det tog han till Georgia här i Israel och jag vet att jag stod att jag ligger här nere.
1: Ja, det är visst.
0: Så,
1: det är visst, det är visst.
0: Färre rätteliga voja. Konadin, hon är ju sund och trofast sankaren i Ebenezer. Hej då. Jeg tenkte jo at kanskje skulle du hørsanker og sånn ikke nærmere god til døgn.
1: Ja, ja.
0: Det er kanskje hørskanter.
1: Ja, det er jeg glett henne. Hun er sånn ikke kåren siden hun er førstandere gammel, og hun synker enn kåren, og jeg tror jeg sier at det er kall.
0: Ja.

0: Vi er etter her i Linden med sendingsene av Bildje Langt, Svenning Galofti, Gjester Tjokken. Svenning, vi er ferdig vøye og idé, men jeg kan huske meg at spørste omkring spørninger til at her Svenning var sin søste tur til Israel.
1: Øyne for en.
0: Jeg sier, har du vært i Israel for søste fer?
1: Nei. Nei. Det var hun ikke.
0: Du visste heller hvor ofte du var.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke tale av det, men tror jeg tror verre, jeg kan etter Kanada, men om jeg sier at jeg tottar og i 54, så det Einar Løy. Nei, jeg hadde ikke til 64, jeg var under jeg kunne slippe Einar, for jeg sier at vi falt ikke øsene, men damer det øyne vel, og så har vi haft en Raymond Kjolver affæra nyer ganske, og det er bare omkring det blivit til det her, men jeg må jo åttan er at det var folk vi bare, Kjolver affæra at jeg frysk opp at det er mye mynder.
0: Nå er vi bare veldig her trodjafere, så tis nek forhold til hva du hever. Jeg har også ofta om man kommer til nek støyne som større kyrkjer eller kloster bygd om man har heilav støyne, sånn jeg kan. Men Det er autentisk, kan man säga. Som gör öjan och vinner gammet till att komma till Galilea vatten. Det är nägan också om det här. Att det ligger så här som det ligger.
1: Pura rött. Jo, det har vi också om. Det har vi också om. Och kvar i annars vi är i er så också om fjöttlen, Galilea fjöttlen, Golan, Hetsanvärt, Naftali fjöttlen. Och allt det här handlar om att det är samma. Det som det var da Jesus var her. Og han har utsøkende til at Hager Lander, som han sier alltid, hun lyser så vel til kjenslene til åkken som har vært her, som er vaksen oppvidet her, at han kom alltid til Sverigus, at han har vært i Israel, og sier han at da jeg såg min søndag skulle ikke ut, da gråt jeg. Ja. Og hadde den kjenslene som er det minst øyne var fyrst og fyr kommer tre år fyrst og den endte igjen det var samme som jeg kjøper krytjøver minst en mann fra Hove som var vi det var han en bøn minst